Dan oed na lisa yn be al Jamor Loves yn ar Tae McRae, The Cad, Greedy. O wis ma da se dyn, if ta hwyd na eich so, a leis ma tan chwada legs mi'n tachseba. Hey, bring me to Bruno. With Domino's.